0: oya kabisa umwanje umutegereri uya bakurugabwe abana abatebanga nere nyamejeo abatebanga ororinda abana tigatwanjane butaka nigente kibesana tajinga niga cyatu ikirije ka emerongi tana isane mugire jinse kumene mucabona marugoba muna nabate by the way shibugurire kirido nyakwegore kirikyo soko bata star 264 hash ejeje giga kitindi nenge ngo bwatokera kibesa cyao ebesa yao iribwe yemo kiribwibiri ndo jinga nababuyingango nyakonyora mudo ngo mudogo soko bata star 264 hash namba isane promo code litegesa ore kirikyo. Hello.
1: Yes.
0: Na kibono
1: Yana.
0: Aye, war.
1: Eh.
0: Aki wata nga yobe rata?
1: Yana, ni Nairobi.
0: Nairobi?
1: Eh.
0: Kaita, ta?
1: Eh.
0: Igo tu yo kero kamata?
1: Ah, eh.
0: Eh.
1: Ye Nairobi.
0: Oh. Ebesa, kiti nina algo tu mena, kina algo koligeria?
1: Eh.
0: Ebesa, nina algo tu mera?
1: Eh.
0: Akinaro kuligeriye libweye monare kobekira umwana bwe kase ni anoriko oriko irane school
1: eh
0: ore university nanyo ngeri bu yakira abunkwanyarora nkoro kujared
1: ara ri nambega
0: eh
1: nambega
0: kwini
1: eh
0: eh
1: jenaonde nairo
0: eh
1: nikaroka
0: oh gangai
1: Kangaroka
0: ruota nyaliwali. Inkiyo rojo ngokoligeria.
1: Kwani
0: kanye grade 2, grade 4. Oh. Ai kwa
1: gore grade kiao. Na gore grade 3 sa 2 si
0: si Aha.
1: Nande promo code ke ta.
0: Eh.
1: Ai rana na nda na mbai vere.
0: Aha.
1: Na gore na ini aya te.
0: Oh.
1: Na gore kia mizini.
0: Kia mizini kwa gora.
1: Eh, kia mizini.
0: No kire si miao ime.
1: No kire ime.
0: Elubu ero kwa nyero lirande?
1: Na nyero lirande.
0: Ere mpesa kwa se credit?
1: Ya chabune mpesa.
0: Uya sana. Talibo?
1: Ye mbiyo mna.
0: Ngakira te wanto wakero kakari chuni sanganya yon siengi ma.
1: Kwa wata iwa kenda kore wa andre sa dusi ni kwa wakore credit.
0: Eee.
1: Kwa buimboro.
0: Asante sana. Wana yenko te tengo tengo buimboro roro?
1: Yo.
0: Kire wiki un montón puedo ir a shilingi 1100.
1: Ya to te amata matanya ko gara rete kali
0: de. Na boy go kero moti ni miru ne ya monero ro. To basa koeba.
1: Ye mbi amana wana kuini.
0: Asante sana. Eh, uya sana. Eh, uya kabisa. Na we to ya koro kunere. Wa ru tayari. Asaire nyumba ne kibese kiya burungi burungi sanga to kwa na yega. Igono ngana ye mu nchumu tegereri suku bata star 264 hash. Kibesa ni kinyinge. Bata star 264 hash kende namba isano e promo code nili yetegesa kule kilidu kia ugea Safaricom kule kilidu kia ugea Airtel kule kilidu kia ugea Telecom yaani ya kule kilidu kia kendi gionsi kile utete kukulu ya Safaricom Airtel ura Telecom kalicha kuwawe kia namba tika kunya kwa manyanga kwa sen Telecom kwa sen ayikiri kuwawe kia namba kilidu kia kia kukucha buwango manu kiki maasesimi yao getari go chelewa nubo buimbole gaiga chishiringi yeri buweja yamo chiringi chiyeri wibere yonga kuwansa kore kitu kia wansa shiringi ya msini shiringi miambiri shiringi miatatu obo ene mbulinga niko kwebe kasiri bakari ya bene yo kwebwera chibesa chitanga chibesa kuruwa se credo fast mara kubaya lero ni chizadi nyambege kwinini muro beru wenta wa noga ndirete
2: lero obo gima niko borobo konke gima kereve kere shiringi obugate niko lazima ekore egasie nyinge eba ino mwanafunzi, eba ino mwanabiashara eba ino mwanaboda boda bono iga obo gima buwa kongire niko tagetonyo ora mange asebe siri obugate na kieko rabono Safaricom bakolente ile pata mo yani bako tebya nga tumebe siri ilia ilinde onyore obonge nobuari bokuru ase Safaricom ebe nga data bando suko gora ebe ne mpeso kutumia obo gima buwa obo kila lituko mwanchomo tekeriri bono niko obo Nyora mange mono kuruwa si Safaricom. Tegera omuro vilio boka boka kuruwa chinse kumine mpaka chinse inye nomongi na Petro Nila Getena na Vincent Babu. Togotevia mange ngakioko nyora mange kuruwa ase Safaricom.

0: Telecom ile ini yao ya Airtel asobu wango mono kigima igawona kinenje kiage dilero de tukura abwatu kana ndu mubuyo ndu kabire chibesa chirega chibesa chirega ki chibesa chirega iga yendera kugura kindu kiao na wanya nawe kwa mubuyo ndu gatatu baidege kugira babuyi barabanga na otenga emiye ye ngwa kiresi mbalingo ikeria ngwa kiresi balingo kora kieke balingo ikeria ti ngwa kirabonsi turake bakamambe agenda kugura kindu kiao usoko bata star 264 hash Ora kirke usoko bata star 264 hash Okay. Alo. Alo.
1: Ela.
0: Ene ina kwa nani?
1: Biande.
0: Eh.
1: Eh.
0: Wante tinga no bwate twani aliyoko ni montara nyenyero mogeni?
1: Eh.
0: Ina kobe kireli bugaki kwa nyori.
1: Ele bona nyara lire.
0: Eh, ge twani into momwana.
1: Ya kwe nini? Na kwe kwe nini?
0: Buyande.
1: Buyande na inje.
0: Ngayora.
1: Inda asakoro kubosose angena sironga.
0: Bosose angena sironga. Ime ya Nyamira.
1: Ime ya Nyamira count.
0: Aba, anto wabo sosembu ya bale?
1: Anto wabo sosembu ya bale.
0: Yine word kie jo?
1: Yine word ya Bugichora.
0: Bugichora.
1: Eh.
0: Aha.
1: Eh.
0: Wana ndo jenga kwanyola, kwanyo tayari ngatoko na kwanyoli ile libuga mara moja.
1: Eh na ro ile libukurwa sagoro kumagwingu.
0: Eh. Ngiyo kagete kiagira kwa bekero bese.
1: Magwingu?
0: Eh.
1: Mosiria karango jana gore credit yango jana gore the star 264 hash.
0: Eh.
1: Alafu nawe ke promo code yege sa 5. Kera na ngugura.
0: Eh.
1: Ninge gore ago ji atari ninge gore ago ji Safaricom. Na bona le te kuigurira ira.
0: Oh, ke dimbwango kegucha.
1: Mbwango kegucha abuteri konya kongira process. Pakenga ki limbwa ta fulise ngukura bwango. Ata na ara irege kandari ko ora scratch card.
0: Oni ribu mara go bayare ni yagucha sore.
1: Na bona nyarolire na gokire.
0: Ngakyo ate abantu babo boso si.
1: Anto wabo sose ngo bate ina kero bata eto konyo ole credit buhango kukule credit tikaba kule de kurwe apwe kukumagu ingo star 264 hours alafu obu yamboro ororo no kubu aebe sankoro orono nje nara kule de kini ngo tindi kukumoyo mbaka wono na naikere konyo wakari waka wono
0: kaso mpesa yao
1: kaso ino mbaka naje kukule nyama igana ya ron kuru bujari
0: Eka tayari kiro mko mokire.
1: Engo mokire anongo tira ya kuru ebujari.
0: Ebujari, ebujari nungo kwa kule nyama?
1: Zironga.
0: Siro. Abu angene sukuru, sabi zironga.
1: Angene sukuru wa esteji.
0: Ah, uya sala, tika wala wala kire.
1: Kwini ito konga jamba kwani rende na omba tato banda ika kuru boso sao.
0: Bakwani, arafu. Utara bakwani nkiku cha kwa kwa kwa usironga, boso se.
1: Eko ini ninjenga jana kolega si kuru landscaping korosia muga. Engo kora si skuru kuru kumalindi.
0: Malindi.
1: Umuntu agachiro mujigo takiri kore landscaping yengi na kote kore terwe compound iyo nafanyanga.
0: Oh.
1: Alafu ne visumbu ye chingo kongorosi.
0: Asinaru muntara enda ligiriga si gwakorire. Nga yumuntu atake gukurigiririe gashi gwakorire. Umutanda wandi gusobegite.
1: Ega sinimbeke te TikTok inkweroka en remarks na ni ngochane nanye ni ngochane nanye
0: en remarks
1: en remarks
0: uya sana igor te abane bantu bantu bigire liari yo taka ko contact ko mokolere ga siendungi
1: ono no ne skuru malindi na na be korreka na injera nanye ro sina
0: monta ko dirike ah kwirigire biasara tata bia busaga ai ono kwani abantu
1: yango ani ma momento ko toka boso sari ko kwangi na sinyakeralio Guano mano mindo kuru sarume na pita gwara uboso sebo cinco na baba kuru liamandere okuru kwere na munyagi na bundi getaro
0: ehe
1: ne chiango chiane na abanto bonsi babo so sebo na bakwandi ne
0: ee
1: kobate ina gendera gote kerege sai ke sana kio inga koya manganonsi
0: asante sana nyasa uye maro babengi mwana mindo na ai gendera kwegore kidekyo abanto kwero bari ko ikachiringi cyerwe miya mokere wiki
1: Mwiyamone kwini ni nagokire sana
0: Asante sana
1: Muyamono.
0: Igo. Ei, wanto basiri nyumbani chibesa.